0: un... Păi... Tavo?
1: Ana, apoi vine?
0: Păi... Nu, Brex? E cau? Nega nu că drinu? Când a angără că s-a caică e s-a acun?
1: Indică mă gauda. La lui aga cu să-i mă...
0: Păi... Aha... Ai ala... Mă gănoa nu că mă nimu e nu măn? Kalain sa imo?
1: Hindi ka nalang bala magahod. Wala ka bala makaibalong ang kagwapa sa imo. Yan hindi mo ako mabasol. Laging kamang ko ikaw. Hindi ka na magahod ha. Papadyagi lang ang buhaton ko sa imo. Kaya manamihan ka sini. Pariho sini.
0: Sa bibig. Sobrang ang kamot ninyo. Nagkakamang sa pinag kong alawas.
1: Ana. Ana.